کوئی کہتا ہے اگر معاملہ لفافے کا ہو تو پتے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ریڈیو ترنگوں پر بجتے وہ گیت تو زندگی بھر نہیں بھولتے جو کچھ خاص پلوں کے گواہ ہوتے ہیں۔ بے تار کے تار سے بندھے آتے گیت کبھی غم اٹھانے کے لیے جینے کا حوصلہ دیتے ہیں، کبھی خیال بن کر ابھرتے ہیں۔ دیش ودیش میں اپنوں سے جو ویڈیو کال پر ہوتی بات چیت بھی انہی ترنگوں پر سوار ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، پھر چاہے دہرادون ہو یا رنگون۔ سروں کا ایسا ساز جیسے چنچل نین بات کریں اور چھپ جائیں، سر لہریوں پر سنائی دیتے نغمے جیسے من کا نگر لوٹ لیتے ہیں۔ آہٹوں نے کہا کوئی متوالا لگتا ہے، من کہتا ہے سنو، ریڈیو ترنگوں کی لے پر یہ گیتوں کی مہکتی خوشبو ہے، اسے بس محسوس کرو۔ ویسے آج جو گیت اس کاریکرم میں ہم نے پیروئے ہیں شروتاؤ، ان میں کچھ خاصیت بھی ہے جو آپ کو پہچاننی ہے اور ساتھ ہی بتانا ہے کہ ہواؤں کی پالکی پر سوار جب یہ گیت آپ کے گھر آنگن تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے۔ انہی ترنگوں پر سوار اپنوں کی تو کبھی کسی اجنبی سے جو نظر نہیں آتے ان سے باتیں ہوتی ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسا ہو پائے گا، ہے نا، کتنی عجیب سی بات۔ تو یہ بات آپ کو بتانی ہے، باتیں اور جو آپ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی کھٹی میٹھی باتیں ہیں اور وویدھ بھارتی کی سر لہریوں پر جھومتے گاتے یہ گیت جو آپ کے ریڈیو سیٹ پر دستک لگ بھگ دے چکے ہیں۔ شروتاؤ، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

داستان کیسی بھی ہو، شروتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقش مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریہ ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے، دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بے حد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سب اپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتاؤں، جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں، جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی۔ کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں۔ وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے، ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے۔ یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کی دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھیں۔ لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے۔ اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں۔

ہماری ایک شردہ نے لکھا ہے, شردہوں کی دیکھنا ہے آپ کے ٹیکسٹ سے میرے قیاس لگائے ہوئے گیت کتنے ملتے ہیں, اسی حساب سے میں اپنے آپ کو مارکس دوں گی. اور کچھ گیت انہوں نے لکھے ہیں, تو بھائی آپ اپنے گیت دیکھیے, اور یہ بھی گیت آپ سن چکے ہیں تو بس مارکس دے دی.

لیلا مجنوں فلم کا یہ گیت تھا محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں ساحر لدھیانوی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش تھی آپ سبھی کی بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان محمد سرفراز خان وکاس سکسینا اور پروین راؤت اس گیت کو سننا چاہتے تھے اور اسی گیت کی فرمائش کی وشوکرما نگر ناگپور سے شیلیش گواڑکر ویشالی گواڑکر کماری دھونی گواڑکر پری اور ابھیجیت گواڑکر راہی بھی یہیں سے سریتا سدھانت اور پرنس ایکانش گواڑکر کی یہ فرمائش تھی. منچا گیت کاریکرم کا یہ اگلا منچاہا گیت ہے کبھی کبھی فلم سے. لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازیں ہیں, ساحر لدھیانوی کے بول ہیں, خیام کا سنگیت.

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی.

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

ان کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

0: ہٹا دو.
1: ایک حسین ملاقات کے لیے ذرا پیغام بھیج دوں, امید ہے بہت تیرے آنے کی. یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ دینا, ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا. یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ تیر جائے گی اور مجھے بھی دل میں جگہ مل جائے گی.

فوجی ساتھیوں، 6 فروری سن 1948 کو نوشہرہ سے سٹے علاقے کے ٹین دھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سینا کے سفل سنچالن، عدم میں ساہس، ادوتی کوٹنیتک کشمتا، کاریہ کشلتا، ادبھت شورے اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔